sizamlana sizale kulumanele neshayina mustoki sipushile ukudrama umfana kayolala wola kalawu awufaka amabili wemahlamini lapho sekufika thina sidlini ezuzoseza sekudlala iphi.